Du kanske har sittet ute på terrassen en varm och solrik eftermiddag och trukket heter det parasollen närmare dig för att få lite beskyddelse mot både värmen och det skarpa lyset. Det är ju för så vitt ett morsomt ord, parasoll. Ja, var har vi det fra? Ja, det kommer från det italienska språket. Har jag lärt mig nå? Parasole är ett italienskt ord. Som är satt samman av parare och sole. Parare betyder beskydda sig mot eller värna sig mot och sole betyder sol. Så parasol, beskyddelse mot sola. Så vad det brukas till ligger i namnet. Ett morsomt tillägg är ju då att paraply självklart är byggt upp på akkurat samma måte. Para är beskyddelse mot det franska ordet pluie som betyder regn på fransk. Så parasol beskyddar mot sol.